0: automobiles são letiocheres e os anchas. Castro Tosa, Castro
1: Tosa, Castro Tosa. Let's find what moves you with cars.coza.
2: Love always knows. No two hearts understand love in the same way. Love arrives differently for each of us, teaches differently, stays differently. It never quite the same, and even when it feels familiar. Some loves begins easily, others take time to become real. Some almost pass us by. Sometimes we only recognize it when we see it in someone else, or when we look back and realize it is there all along. Through all these different forms and timings and meanings, one thing remains. It's worth celebrating. Celebrate your love story with up to 15% off selected engagement rings. That's 50% off selected engagement rings and up to 40% off selected gold jewelry. Thanks to Stearns biggest gold discount. Visit your nearest Stearns store or shop online today.
3: On FM, online, and on the station app.
4: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
5: Pretoria op na 30 grade vandag, Johannesburg en Mbombela ook 30 grade. Ons kop af in Pretoria waar die geskorste parlementslid Fadiel Adams sy getuienis by die Matlanga kommissie voortsit. Hy word tans ondervra oor dokumente wat onder sy kantoor deur in die parlement gestoot is en gelei het tot die opening van 'n saak teen senior misdaad intelligensiebeamptes. Hy het aan advokaat Lee Siegels Nube gesê wie sy bron was.
6: 90% of what I got from General Andre Lincoln.
7: What from?
6: General Andre Lincoln. When I'm talking about like the things that were thrown at me, for example, General Kumalo didn't have a security clearance when he was given the job at Crime Intelligence. That was information I got from General Lincoln. When he said to me that his first clearance was cooked, it was fraudulent.
5: Sy wou ook weet hoekom Adams nie van die begin af gesê het die inligting kom van Lincoln wat sedertdien oorlede is nie, maar Adams sê Lincoln sou steeds anoniem wou bly, selfs al het hy vandag nog geleef. Op die politieke front het die DA aangekondig dat die party Mark Burke verwyder het uit sy rol as lid van die parlement se finansiële komitee hangende ondersoek deur die Reservebank. Burke se finansiële maatskappy Castello word ondersoek vir wisselkoersoortredings ter waarde van 4 miljard rand. Burke hou egter vol dat hy nie betrokke is by die alledaagse werkinge van die maatskappy nie en ontken dat hy enige iets verkeerd gedoen het. Die party se George Michalaki sê intussen Kingsley Wakelin gaan optree as woordvoerder vir finansies. En die beweerde politieke tussenganger Brown Mogotsi word vandag terugverwag in Johannesburg Landdroshof. Hy word aangekla dat hy die meesterbrein was agter 'n sluipmoordaanval op sy eie lewe in Vossesrus verlede jaar. Sy borgaansoek is van die hand gewys. Hy steeds agter tralies. Ons hou jou op hoogte van wat daar uitkom. Nuus uit die buiteland. Die Britse pers berig vanoggend dat Prins Harry, sy vrou Meghan en hulle twee jong kinders terugtrek Brittanje toe. Hulle beplanne na berig word om teen die einde van die maand terug te wees in Engeland, waar hulle kinders reeds in 'n skool daar ingeskryf is. Dis nou vir die begin van hulle nuwe akademiese jaar vroeg in September. Terug op eie bodem, het jy al gewonder hoeveel nuus in die Gallagher rondloop en of 'n mens ooit kan tel hoeveel daar is. Nou, dis die vraag wat Sanparke en die Endangered Wildlife Trust wil bevestig. Die projek duur tot Oktober volgende jaar. Faith Modise het meer besonderhede.
8: Researchers are using vehicle-based surveys and camera traps to track the lions. To identify individuals, they're taking photos of each lion's unique whisker spot patterns. In a statement, SANParks says reliable information on the park's lion population is crucial for effective conservation and management of the species. Visitors are being urged to keep a safe distance from lions and research teams and to follow instructions from officials while the survey is underway.
5: Ek is Marlene Fourchier, dis jou jongste nuus vir nou, onthou die volgende bulletin is om 12.

Thomas Daniel Barron, a beautiful bad dream on your number one feel-good station, Jacaranda FM. En gepraat van bad dreams, hierdie gaan jy verseker slegte drome sal kry en maak kry, because it is National This Thing Day. Ja, hulle is op wat. Oh man, ek kan nie slaap nie. Okay. I'm busy freaking myself out. So yeah, indeed, today is, of course, a National World Mosquito Day, commemorating the 1897 date when British doctor Sir Ronald Ross discovered the link between malaria transmission and mosquitoes. So it is dit, and it is natuurlijk die vlieg. Oh man, ja. Daai seisoen is verseker op pad. Ek hoop jy is reg vir hom. En how do you actually get rid of these stuff, man? Like, oh goodness gracious. Het jy remedy? Het jy iets wat jy miskien so in die middel van die tafel sit om ontslae te raak van dit? En dan natuurlik, nie net dit nie, maar dit is ook national